0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. U nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1356. tokom stogodišnjeg rata odigrala se velika bitka u Francuskoj. Engleske snage ostvarile su značajnu pobjedu, a francuski kralj Jean II. Pao je u zarobljeništvo. September 1777. tokom američkog rata za nezavisnost počela je prva bitka kod Saratoge. Borba kod Saratoge kasnije su se pokazale kao jedna od velikih prekretnica rata, nakon kojih je Francuska otvorenije stala na stranu američkih revolucionara. Novi Zeland je 19. septembra 1893. usvojio izborni zakon kojim su žene dobile pravo glasa na parlamentarnim izborima. Na današnji dan 1911. rođen je britanski književnik William Golding, autor čuvenog romana Gospodar muha. Za svoj književni rad dobio je Nobelovu nagradu za književnost. September 1946. Winston Churchill održao je govor na Univerzitetu u Cirihu, u kojem je govorio o potrebi evropskog povezivanja nakon razaranja Drugog svjetskog rata i pozvao na stvaranje svojevrsnih Sjedinjenih Država Evrope. U 1957. Sjedinjene Američke Države izvele su u Nevadi podzemni nuklearni test. Eksplozija poznata kao Rainier smatra se prvim potpuno zatvorenim podzemnim testiranjem nuklearnog oružja. Na današnji dan 1974. rođen je američki komičar i televizijski voditelj Jimmy Fallon. Široj publici postao je poznat kroz emisiju Saturday Night Live, a kasnije je preuzeo vođenje popularnog The Tonight Showa. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1991. u Alpama je pronađeno izuzetno dobro očuvano tijelo čovjeka koji je živio prije više od 5000 godina. Mumija, kasnije nazvana Oci, postala je jedno od najvažnijih arheoloških otkrića vezanih za život ljudi u bakrenom dobu.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berč. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Goražda raspisuje javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine na području grada Goražda. Pozivaju se zainteresovana pravna lica da podnesu prijave za učešće na javni oglas za zauzimanje javnih površina na privremeno korištenje na mikrolokalitetu Trg Branilaca, tip objekta LED ekran, površine 6,75 metara kvadratni. Početna cijena po metru kvadratnom mjesečno je 5 maraka plus PDV. Pravo učešće na javni oglas imaju pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost pružanja usluga oglašavanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa podnose se službi za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove grada Goražda na odštampanom obrascu u zatvorenoj koverti najkasnije do 21. septembra 2026. godine do 11 sati sa naznakom javni oglas za privremeno zauzimanje javnih površina na području grada Goražda ne otvaraj sa adresom i kontakt telefonom. Otvaranje prispjelih prijava izvršit će komisija 21. septembra u 12 sati u zgradi gradske uprave grada Goražda. Obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici grada Goražda ili u kancelariji broj 33, drugi sprat zgrade gradske uprave grada Goražda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po provedenom postupku javnog oglasa svim učesnicima oglasa dostavit će se zaključak o rezultatima oglasa u roku od 8

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. U nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1356. tokom stogodišnjeg rata odigrala se velika bitka u Francuskoj. Engleske snage ostvarile su značajnu pobjedu, a francuski kralj Jean II. Pao je u zarobljeništvo. September 1777. tokom američkog rata za nezavisnost počela je prva bitka kod Saratoge. Borba kod Saratoge kasnije su se pokazale kao jedna od velikih prekretnica rata, nakon kojih je Francuska otvorenije stala na stranu američkih revolucionara. Novi Zeland je 19. septembra 1893. usvojio izborni zakon kojim su žene dobile pravo glasa na parlamentarnim izborima. Na današnji dan 1911. rođen je britanski književnik William Golding, autor čuvenog romana Gospodar muha. Za svoj književni rad dobio je Nobelovu nagradu za književnost. September 1946. Winston Churchill održao je govor na Univerzitetu u Cirihu, u kojem je govorio o potrebi evropskog povezivanja nakon razaranja Drugog svjetskog rata i pozvao na stvaranje svojevrsnih Sjedinjenih država Evrope. U 1957. Sjedinjene Američke Države izvele su u Nevadi podzemni nuklearni test. Eksplozija poznata kao Rainier smatra se prvim potpuno zatvorenim podzemnim testiranjem nuklearnog oružja. Na današnji dan 1974. rođen je američki komičar i televizijski voditelj Jimmy Fallon. Široj publici postao je poznat kroz emisiju Saturday Night Live, a kasnije je preuzeo vođenje popularnog The Tonight Showa. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1991. u Alpama je pronađeno izuzetno dobro očuvano tijelo čovjeka koji je živio prije više od 5000 godina. Mumija, kasnije nazvana Oci, postala je jedno od najvažnijih arheoloških

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.